0: Ya ta ya zina yo no ta ta zina to no ni kam chin no ro khon sa zo yin ji sha kem chul ma hun ya ta san da ni ha ra ti na tak tar ma na ka chung da u ha ra gar zar gum thon bo yin ne sir ga ye gar zang gun na ka zong nor zar kri shang ga zong nor zar nga cha ga zong no ye de ga yin na ta nor de sim so sa yo ne sir ga yo na ta mar yep kan zam chung gon sa yo ne sir ga ye de de na ta khari dar sil ngom sa yo ne sir ga ta ma sha mur tong ga si la yin ne sir ga tam chona si la rong kri ne sir ga Ер тарар ичэр пачэр нон ерчэр дэгэ тонан гэвчэн нон ула та я зина ё но та та зина тону. Ен дэ хара гар зэргэн тон бузу ян нэзи шакэм чэл ма хун. Я та сандэн и яр арти на лог имдгэр гонгэн чэн да уса арти рэр гэвшиг му ян нэзир гэв ша кёнчэн чэга вам да уса арти кёнг рэв цан бу ян нэзир гэ. Ен дэ нга хак рэнгэ гэбрэ ян нэзир гэ сатэн и яр арти на. Я шахочны кигэвэн даву саволон тонтон томбо йеннэ сэргэ шинканыг нам кичин даву закарныг негэрэр гэл йеннэ сэргэ Ятэр каруг лонгэ чан даву сагуи самсо кармо йеннэ сэргэ нам чарын тагылын даву саволон донг гонказо йеннэ сэргэ Я тан дэ палон манда халон йеннэ сэргэ халон олон чандыг йеннэ сэргэ гнама манда норче йеннэ сэргэ гнама норче тыгда йеннэ сэргэ Энди чамкыр манда дикче йеннэ сэргэ чамкыр зол ичер чинда зо йеннэ сэргэ Я та сандыни харарти на дорымыр загыг шанда у саволын орыр гевшиг мо енне сергэ дорымыр гэра каңонда у саволын орыр шонтгир гэг енне сергэ тэр карьер кэр гачанда у саволын жон чэрэн мо енне сергэ я кержер мо тынга тыңда у ңарын сар го мевшиг мо зо енне сергэ я та дырта нур дысым гэн жон кон енне сергэ штан ду уи вонсын гом са енне сергэ дутуми на какан са енне сергэ лгэн кэргэ ва канжам са енне сергэ ये चीका बस ये तगरंग साइन ने सिर के चोंचों बंद अब तक जी साइन ने सिर के ललंग ये कप्तू ठाप साजू ये ने सिर का या तंग ये रंग सारा ने रहता नों तो ने कहीं के प्राची जग बोया तब मलाना था मेरे प्राची को शिला को का मेरे प्राची को गंब बस ये तगरंग के प्राची को चों बंद अब तक जी के प्राची को ये मर्गन थंडन यों के प्राची को कर गई जिन्दन थपे प्राची को प्राची दे लोग पंसन सुख पर को सिर का
1: Я котенси терен шапашану сигиекта. Тигна ата терен гелен сынны ясиян кана ба чин жиктир шанан дуну кавда сизир.
0: Жиктир шанан дуну качана та ңарын гө шапандына таттың мана ңарын гө тарын гө поуз хачык гө шакунын гө кузг мо. Тани котан та ямсын жиккарын гө самз гра та нерин гө чын масып. Тани тав жинин шапа кашык терен гө гайрын гө шакур каптен и ачитуяра та корын гө шапа жетсун мек. Азинкор намазын ачы цыгазыша тая. Таня таң арынгы шалы ке тарынгы лозун ди арынгы да вара жоқса не арқып жиқ лен сане билан тиге таң арқы шапанда жиқтың ан тут тани арынгы да ди марзун го тар керкен руби серкен тарынгы жиқтия ми шапанда мозын арынгы сагын ета тиге жиқ ота ынды кесе жиқтияра а хал язын дикке серк тани та тани зон тарынгы шапанда таян афшан дигем синтым си
1: а а тиге на маун пана ян чу кале дон та харли тарни та хим хондес го
0: а а я я катан си я
1: Yap muda macam demo.
0: Aw demo in.
1: Rentikna datang, tamu ini jantir gitun ni, atau siapa ke, wemek kekur dengen datang cuci angannya atau sungsa.
0: Ari.
1: Rentikna cuita kita macam ni.
0: Kuatin si.
1: Rentikna tamu ni cie jadi yang kena apa, ranyun ngotot sungsa tapi dia sikit na.
0: Oh ya, jadi yang kita kena apa cuci demo ina, ngana paling cuci bukal temcin tu ni. Тэр гэндаа маань төрсөн цэшг гүн хэгэн би нөгө нжогмооч имазгин нэнянга помоджон масэр
1: рэрэ татун шапан дандр чүнэ шаргаан нёо төвсөн рэнгэн нёнсэн дамун сураач мөг
0: я тасан инженерын гин дандр дэшиги датай анди чүндэ нэвшарга аниоа төвнөнд дөгөндэ инжина таси тэг топ батана диоз семсан батанар гайоз ино димсэнтэр
1: Жи-жи. Та ти аргент шапа гэтхэшэн рангэчгэ ордыгэддэгэн бапа ядамы инэй?
0: Та шапандаб жангүрдэйн жэн аранг ордыгэцэгэзэг тагэ ёчэрэй. Арэта та ти ян ти цок дэгдэгэн ти цокэм дэйвэзэг рангэ ёкэ самчэгдэмзэрэй. Та тэнэй рангэ инжэна та тама лоцэсазэ чон лэзэгэ тама лобчэнаны шэра юан лэзэгэ нэвэлта шапа гэн гэжэрцэндэй хачангэр гажу гах. Арита яг маазыв шаад машиг та чиг шаг гүн энэ машиг хэмчин гүн шаг гүн дэ няна а та тачих чис дэв шаан нуу яг гэт рангэр гамзу ша хижин нуу дөрчс грэт рангэв шаал машиг тэ на та чиг рангэр дэв нанг ава крика гэн джинэ я чо чиг та чи каса матгыз грэт та на чин дэ хижин дэ зу чиг жоназ хирэн дэ чив шаал хиказ грэзи та тэг ян а за рангэ чиг ди цок ян карт гра дэрчэн дали тэ жон ай кэжин та тэм ян чиг штон мөр анда ё чан та чи вори ранд мөртон го саян чи нум дэ ё на ян рангэ зу чиг ви дэ сон та тэм тэ та арангэ чиг жир жижэл га цэгэс гот та арангэ тэмс самсэл тэмс гэр
1: жэ жэ та